경우하여 보거랑 사바브 쳇디 인산 부 박차이 부 상마차이 부 후이스닝 불라 잘라차이 부 후이스니에 뼈데 하라비 군치차이 부 주두르차이 부 제능와이 보거랑 리자 이마메 사디가 피 부지앙 하디시에 누 가살 빙 마쳇 가살 빙엣 가 수직 등 무시바트 부데 칭아치카 알레베나 와케 소마나가 차할리베티가 두이 무시바테 누 가토 코지아다 오리에 누 가토 코즈무나 가토 마질리스 가토 작나 قيامت لا ودش شخص بون عشان يا مدوك جسين ترى إمام الصادق عليه الصلاة والسلام في قصة سلبي قد وقع سوتش الناس مصيبة ينمونا ويان كل لخص مучكنا مصيبة بس مучكنا كتو كسلبي ما شد رجع بينو كي تمام مد مكون قام مجس إنا ودش شخص بي مك بدو وقت بينو خص مجس من زد كوي مك بون مجس من وجاونا تصل كسلبي ما شد إمام الصادق في قصة га сучик де жалсану дуктук о де жалсану нача ахли бейти амур кун ахадис кун ва хар бахар ин мати мотик сус ин мати де хадис кун баян ба читан о де андук су кос нин на де хадис кун тараф на кос нин тансе хадис кун като нян на като касал бин мачат куис нин пу де вакат бену ки инсан ис кин кун гама мурда ша ча синан ши ча синан о де инсан пу син пу зинде калу ша син зере имам садик алейхи салату ва салам фи пус касал бин امام صادق اس کسل بھی مدین حدیث یعنی قریب شون لہا قریب بزرگار ان میں بھی شون لہا وسیعت بس قریب شون لہا کسل بھی مسلم 10 سال حج وقت بھی انک سرزمین مینائی کا نس وقب بس بھی دیمال کنی کا نفر مجلس عزاداری برپا بس ہے جق حیدر امام صادق فیق بس قریب اولاد کن لہا وسیعت بس تا اینکه ودی مال کنه کنه کنتس نیکا و ماتم بسه مخان کنه فرز دی مال کوشی تنو کنتس چی بچه سندوانا شازده بسه تانس چه سندرات و امام صادق فیق پس دیانا سخلا یا حدیث انو کسل بیگ مشد عبدالله ابن حماد زرکان پلا کسل بیگ مسو کسل بیگ مد نگا خبر لب کی سوپا کتیو زد ده سوپا انو چی بید زمین بنا زد گورو یت جت صبح کا تو ناچی پیراوی بکن درو بکن کوفی ان اطراف پن لاد دے جگون لنگا سر بسوں کی ہنس دے حساب کی دے گورو کنس انے نفرونس نیمه شعبان کنا دو وقت پینو ناچی اپا چ حسین فیق پی حرام یون سنا ہن سی بچو نیز بن حرام یون سے ادے وقت ادے کنل تی بلا حسین کہ ہنس نو ہتا سی ہوین چوک و حسین کہ ہنس قران درے چوک ودس چ کن دو نہ زغل دے گرو کن کی کون یون سے حسین شہادت وقت پینو حسین مصیبت بس ول مرسی سرائی بس نو حاضر کن جی بتو مگریا بیت نوی تن کسل جو مچت مو تذر سوال بس حمات کنا حمات زرت جواب تن ہاری دس لنگا سن ماتم بعد کو فی اطراف کو نظر بنے سو مجلس کی برگزار شاذر بنا امام صادق فی پس کسل میں مسعود وقت ان حماد ل خطاب بس لے حماد خدا لا شکر بے دگو رو کل نے کہ انشاءاللہ اچھی علاقہ و اچھی محبت پو کوئی سنین کو نے قرار تاں سے تاں و اچھی مدح نا اچھی ستائش بایت پونا و اچھی اہل بیت کنی مدح بایت کن اچھی عزاداری بایت پونا و اچھی سن سے تاں توفیق سن سے تاں و اچھی دشمن کنی شتیان و دور دک بایت پو اعتراض بایت پو کون مسان جو کون نتاریو دک بایت پو کون نصیب سن سے تاں از ادون تون منا دو چور بنا از خداوند عالم شکر به در امام صادق فوس حماد لخطاب بس کسل بین بسون عزاداری حسین برگزار بان انسان آثار چی کچک دوگ ده روایاتی حسابی که آنگتی مبنا پوین نقصن گتیز بیان بید منظر روایتی حسابی که سام سک سواب زیاد در بنا کسل بین مچد گا سو چی حسین مجلس شرکت بنا کسل بین مچد پہلا آثار پو دوی انکی خداوند عالم اس کوئی گناہ کن گاما بخشیز بللہ تو سیانن اس اولین نتیجہ پو دوی انکی تمام گناہ کن گاما کوئی بخشیز باشد کسل میں مجھ روایات حسابی کا گاہ سوچی حسین فیق پی عزاداری و دے مجلس پی انکتو داخل چانا و عزاداری کا تو بنا تمام کوئی گناہ کنگا ما بخشز باشد چنانچہ پی عمر فیق پس و امیات حارشت انہوں نے روایات باشد دی عزاداری پی اہمیت پو دوی انکی نگا چاہل بیت مصیبت انو کتو گاہ سوچی مزستانی نگا بہش پو کسل میں مجھ حدیث پی انو ہا امیس بہش پو ادمی فرشن جسنانی نگا واجب چاہ جسن یعنی خود بہش انو داخل چاہ جسن الحمد لله غتان تو مچن غتی جگاون انو غتی کرگل انو باقی جگان انو شیعان جہان کو نس یو تنگ دچک ہمیشہ دی عزاداری کن جلسا کن رونق نیم بو ترقین نیم بو سال بسال لیکن مصیبت پلے گنا ونا سختی
میام.